子供の時だった。家が焼けちゃったの。あの時のパパの顔、決して忘れない。私をしっかり抱いて火の中を逃げ出した。パジャマのまま立ち尽くし、ただ震えてた。何もかも燃えてゆくのを見て、すべてがなくなった時、自分に言ったの。火事なんてこんな

12の時だった。パパがサーカスに連れてってくれた最高のショーだった。ピエロ、ゾウ、踊るクマもいた。綺麗なお姉さんのピンクの足が宙を舞う。でも座って見てるうちに何か物足りなくなってきた。それが何かわからないけど、見終わった時自分に言ったの。

好きな男ができた。世界一素敵なやつだった。川べりを二人で歩いたわ。時を忘れ見つめ合った。愛し合ってたのに、ある日あいつは消え失せた。辛くて死のうと思ったわ。そうしなかったけどね。それで自分に言ったの。恋なんてこんなもんだったの。

あんたの考えてることわかるわ。そんな風に思うなら、なんで人思いにって言いたいんでしょう。私は嫌。最後の落胆はまだ先でいい。だって私なら、最後に息を引き取る時も、今あんたに聞かせる。